tydeligvis en lenger vei. Er jeg på byen så bruker jeg stadig vekk flest striper enn en zebra. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, 10 major lab to mixa X og B en stack pille crack dealer stilen hvis du tweeter på stil.

Du lyste opp rommet som ei lavalampe. Jeg så meg så matt og så klar. Jeg så deg og så noe jeg kunne vært bra med, og noe som aldri kunne gå galt. Jeg kjøpte historien uhørt før du en gang begynte å prate. Jeg kunne ikke la det være urørt. Jeg hadde funnet alt jeg skulle ha. Du tegna, du peka, forklarte. Det varte og rakk og strakk ut. Du knuste meg som jeg var en vase, en kopp og et fat, en tallerken, en

svart encore flamme d'eau, somak förstånok av. Jeg visste ikke bedre, jeg tenkte ikke mer, jeg glemte helt hva klokka var. Det slo meg i hodet med råkraft, jeg havna i bakken da slått. For i det jeg endelig så alt, så var det for sent, og det toget var gått. Jeg har dømmekrafta til en alkis som sjangla og svaja i vind. Er drømmekrafta til en artist som synes at alt

kontra med brask og med bram og vigør. Du blinda meg helt med taktikk. Jeg offra meg selv for din charm og din glød, og jeg landa på din retorikk. Jeg havna på kant med meg selv da. Jeg ramla og slo meg som faen. Jeg blanda som faen hva jeg føler da. Jeg angra og hata og elska og alt. Jeg ser ikke skogen og trærne.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

0: Hei, jeg heter Marte Wulf.
1: Jeg heter Charlotte Kvale, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Jeg er Mats.
1: Det her er Thomas.
0: Vi er Circus.
1: Og nå hører du på ordentlig radio.
2: Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua.

0: 100% norsk musikk.
1: Dette ordentlig radio.
2: Jeg har mange, mange ganger, mange, mange, mange ganger, hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det særlig om morgen jeg tenker på sånt. Men jeg mener, det ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det sånn.

så smått, stort sett har vi det godt. Skjønt det hen at vi drømmer litt om rikdom og slott, og glem for ei stund alt vi tross alt har fått. Jeg og min elskede, og vi vet jo det begge, det er som det er. Den som lever får se, det som skjer det får skje. Men det er nu det må skje, for det er nu vi er til. Jeg og min elskede, som en høstfull sommer og vinter blir vår. Og fortida kviskrat alt forgår. Er vi glad for hver eneste time vi får? Jeg og min

De syns livets vei skal være sånn. La nå alvor komme siden. Vi vil kose hele tiden. Men en lørdag er det slutt.

quatschen, weil ich bin. Mon og jeg er ute i natt, jeg er lett bristet.

mot øst. Håret rufses lett til bris. Så slår jeg snekkemotoren av. Glir inn i paradis.

Ja, hei. Dette en Tom S. Lund, heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.

0: Aldri passer rundt kjemien din, sjøsla mørk borten rau. Hvite morgen i hjørman og gjeng jeg rundt som en lorten sau. Elgjeng rett bak verste hent fra en pipa og prøver skjoten dau. Sovna hver et tid, nå jeg snart 23. Kjæring, ta klart på deg, trasket dynna om det dritt å suge. Skal ikke juge, mann, jeg drit å juge. Reiser opp til Tudor, kan du hender og finne en nortingsgruve. Tar alt bort til dyrsken, går rundt bølva slik jeg lærte å prute. Håser ue gretten, hvorfor det? Fordi jeg via kus. Rådde ned en himi, hvorfor gjengen rundt med rosa truse? Tar jeg sporten frem, si om du ønsker å se forten suse. Kjenner ikke at en sabeltann, jeg ønsker meg en ordentlig skute. Tønnen mister natten, driv med drive-by fra en Honda skuter. Sirup ifra Morgedal i et glas til fem min drengt å bruse. Først har sleipa kølla, når jeg nøtter, tar oss hjem i en Uber.
1: Man tar så heller opp sirup i en solo super. Sørfor Tudda, prøv å hilse på syke Knut Nuke. Vær bevarsom når du sleiker og sutter på kuken. Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut mer.
0: Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut. Bror din trasker rundt og grubler til å lage en kahoot. La du til lia, jeg så frei, men nå gir jeg en salut. Nærmer du deg langrak, helst på Dragon og hører et kaboom.
2: Hei alle sammen, dette er Thomas Drevelin, og du hører på Ordentlig Radio.

0: en vældig heldig mand i et vældig heldig land. Ja, en vældig heldig mand.
1: Hej, jeg heter Rune.
2: Jeg heter Ronny.
1: Sammen er oss Giske.
2: Og nu hører dere på Ordentlig Skikkelig Radio.

Jeg vokste opp på bygda, og jeg synes det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen forventer. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for mine føtter. Jeg

var en søndagsnatt for ikke lenge siden. Jeg hadde vunnet meg en fest

0: Hei, dette Ingeborg, ut av Ødd. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Hvor skal du gå?

rusler jeg hjem. Og ja, jeg sjangler, men kun av respekt for min gamle venn. Så spør jeg deg pent om å få gå i fred. I kveld vil en knust kaptein gå ned og sovne til savn om en time.

tabben fæk i tog. Gode Gud, jeg kjende meg som leir i Kjetterli. I boka di et låren skrev på si den nye paktaren. Gode Gud, du som for liv og lagnad har en plan, vær god og hjelp meg slik at vår roman kan få en hær.

0: kanskje vi skal lese når vi står her på Ja, da dunder kulen.
1: Ja.
2: Natt og ubærs fungerer stig skal det være mørkt. Og uketen og småskodekara danser på en krøtterstig. Og knirker opp i køyder med helgskalasik.